Mars, The Kinect, I Just Might for NIT 7. Bem, ușa hati unele palesa a Dave Turt, iau hatlef, Harry Styles. Dhe gjithar për jetë në kunqertit, iau e decida le jam eftit të atribut le hatlef dole part, le lirë që vejnë alambar, le matul dhe në gjithë mas fortu në të men të litra. E në tisat mërë të arë të në filmat të ash al, e me filfema tja e këtë në vera men të pihme në hato Harry Styles, po l'Instagram të ana, e Dave 97 Day of the

0: Kata Flow, Don't Break Her Heart e këpësër do osia. Jena, mena hadja e do këllë është alume, sa me tërë këmë lë kumpani jes a unë e kësë Au shahat me a i flës të udjo u lë zgur, tërë kënë të zonë bërë këmë kumpani jes a i bëk. Këpë Gjik, jena atë ma këmë nësë të satë të të vërë osinar, më të këllë program në këhor të Bay Drive. Më rajë në gejë, në për tante lë seguio me, bëllë posë bëllë tale tërë bëkshë biljeti e komplet me mqenje, wali din sinemas, ja wan ka shi avenement pal e noter, njëra umbat pas soltu në rëgjërëna atmiak il gjima dihla, e të nejnë filodu, e me ekip në rëtona për program një hor ta mid morning, vdo il gjima ma shullëshin, vdo në il gjima të e tare hisfel, wan ka skana sprenata le e tamel. Kollosh al nërët një lëgjë, qau qau.
1: Turn it up.
2: This is Bay.
1: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
3: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
4: Le, u s-sussan omen.
3: Ekku, l-Atrium, għal-kollo xissibu.
5: Daċxar biskontijiet sa 70%.
6: Libriħel u online.
7: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
8: Air conditioner is turned on.
7: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
9: See Katy Perry, The Lifetimes Tour, live from Paris. Filmed during her spectacular sold-out tour and featuring all your favorite hits, breathtaking visuals and unforgettable performances. Showing at Eden Cinemas on the 2nd and 5th of September only. Book your tickets now at edencinemas.com.mt.
10: There's something new for the little ones at the Eden. Our new soft play area is now open, designed for babies, toddlers and young kids to play, explore and have fun. Because at the Eden, there's something for everyone, no matter what the age. Find out more at theeden.mt.
11: Bay weather.
12: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Nisoħu l-issa f'tem bellezza kanna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata u anki għal-weekend DJ prepararuħek għal-isser konna temperaturi oljin ħafna. Pero, l-għala wahda l-lum sert kwa jettinħass għal-wet 40 gradu tinżel fil-axija u kol olja għal-28.
13: Hey! You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
14: With Mirror.

124, 10, Kiss Me More fue në risë e mbej. Espajnë e ka lëk gjuna dhe thaj basaj, sa në ti vëqin të payday. I së e kolin të dalit e këll pa galum, jo në kella e kinë të palma gjëranca. Hafna me nëse rekonda njështë no weekend horo call, për esti lëkhar të shrar, sër jahbat nërit nejri gjej. Për ofrës të sejnë fëm, një Monday, në rahajar me sol, të për esti të kundalit e nëll paga, o nërku prau në rahajar në kond të talbank.

Braxa, One Key Faithless, dhe ka New Religion, fuaj në risë e mbeja gjumon warë lofë sënarë, u fëkën e në elektar, këmi njëmë sot marit të në kalmek në raduar il cravings. A në shina u e të minda, u këmë ndishtë u bërë minish u adi, so u e vëdara farijet, më në odosh e sanin e bau në raduar e subaj, në lije gjumë një random cravings, fënijit strambi allikel, për ezempju, gjirin kunjat e në kunjat e shol, për ezempju, gjirin kunjat a unë ekstes, për ezempju, një bdanajt a khilejla, andi apti Chinese, për ezempju, në kella Asian, jo Indian. Random cravings, ek, liktar li kuali na metti li kuali cravings, ali xafna drabi, uwa sushi jena, pero ku kan l-insasi, kan l-ixtepri naqbduwa u kol. Para soġġeddi biex naradaqxej il-maġġoranz tal-Maltin, xin liktar ħaġta li kalli jġena l-aptita lija. Kuka l-ektazel, plat partikolari li dejjem ikollok ħabti.